Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, остаю недовершене наше вічне теме. Мутно світло нараз кручу,